んか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟でもそう、かわいそうだったとき。私たち、よく若い者集めて言うんですが、かわいそうだとか、髪。Yeah. Mega Chance.